je won fi wa yen ga loke ye pe be ni kori eledumare oro ti jade ka se o tele o la agbara ti nbe nu ase ti nbe ninu akoko ta wa yi albarika ojo.